0: Jati kyunzen dai choei videl bule jano ko sekundi ne zira na hegonde
1: emora ya ata sen kala ko kena etsa ko kena ta mikada de at satyu etsa de ai te ani ar atne lo ne e cote se nejo attene sa ti lia ti sene tenejo la chi je na sel a chi a je zen e ande na sel a je ha tu na etta tata e coco coca de ca ha ta co tenette co di me da to je se la tantia quanta a co Okay, that's it.
0: Videl Brule, Jean-Claude Secondi Nezira, Nahegwinde.